Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 30. avgust 1981. izlaze Tattoo You od Rolling Stones. 1965. na vrvotna Billboard pop hit listata se nalgja Help na Beatles. 1935. Roden je gitaristot i vokalist na Mamas and the Papas, John Phillips. Tokom sega slušamo single od Mamas and the Papas, Monday My